0: kan
1: Ewurade wan no de ne ho ato so a nanim agu ase ja yen ye yesu no otanfo be mane ne chem na hune hune bia na dikwa e boye san se ye wo osahi Jesus ono na se ye twen na ye agu ase wo ni ye hwa mota ye twen na ye dikwa agu ase e yidi e Christo fo de japa ni ye kese ewurade ye tawa.